0: Oh, baby.
1: Marketing. Asta Bosnia, d.o.o., austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visokokvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnia d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
2: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu

0: 1856. godine umro je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najutjecajnijih predstavnika muzičkog romantizma. 1878. godine počela je austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine na osnovu dogovora evropskih sila na Berlinskom kongresu. 1890. godine umro je holandski slikar Vincent van Gogh, jedan od najcijenjenijih umjetnika u 19. vijeku, čije je djelo presudno utjecalo na evropsko slikarstvo u traženju novog likovnog izraza. 1937. godine japanske trupe okupirale su u kinesko-japanskom ratu kineski grad Tjencin. 1940. godine počela je zračna ofanziva Njemačke na Veliku Britaniju u Drugom svjetskom ratu. 1946. godine u Parizu je počela mirovna konferencija zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu. Mirovni ugovori, usaglašeni tokom zasjedanja konferencije od 29. jula do 16. oktobra, potpisani su 10. februara 1947. godine. 1948. godine na stadionu Wembley u Londonu otvorene su prve olimpijske igre poslije Drugog svjetskog rata. 1993. godine nakon višemjesečnih radova probijen je tunel ispod aerodromske piste između sarajevskih naselja Dobrinja i Butmir, jedina veza opkoljenog Sarajeva sa slobodnom teritorijom Hrasnice i Igmana. 1999. godine u Sarajevu je počeo summit Pakta za stabilnost jugoistočne Europe. Delegacije 39 zemalja i predstavnici 17 međunarodnih organizacija 30. jula usvojili su deklaraciju o demokratizaciji i ekonomskoj obnovi Balkana. 2008. godine umro je jedan od najomiljenijih sportista u bivšoj Jugoslaviji, bokser Mate Parlov.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: 11 sati biti proučena Bajraktarska dova na Musali. U podne je predviđeno obraćanje zvanica i vjersko-kulturni program, dok će u 13 sati biti klanjana džuma namaz. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta. Slične manifestacije održavaju se i u Sanskom mostu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Velikoj Kladuši. Do 31. jula Bihać je domaćin 8. Avant Una International Adventure Film Festivala, međunarodnog festivala posvećenog avanturističkom, dokumentarnom i filmskom stvaralaštvu koji slavi prirodu, ekologiju i inspirativne ljudske priče. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retroturizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija, jedinstven projekt koji je uvršten u zvanični svjetski FIBA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Četvrta Cazinska unska regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je start u 11 sa lokacije Plandište u Kostelima.
1: Marketing.
2: 32. internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Marketing najboljeg radija.

0: slušate radio Ulsko Sanskog kantona.
1: Radio Ulsko Sanskog kantona.

0: oblačni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.
1: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu. Da li vam je poznato da većina staničnih membrana sadržava i druge komponente, no lipidni je dvosloj toliko ključna komponenta da naučnici smatraju da su lipidi morali postojati na Zemlji davno prije kako bi život uopšte i mogao nastati. Druge su ključne molekule prisutne u svim živim organizmima, bjelančevine, sastavljene od aminokiselina koje su također morale postojati prije početka života na Zemlji.

Marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-5. 05. Turistička agencija Omega Bihać.

marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Organizacija udruženja penzionera vojnih osiguranika Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona danas je

0: Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnija d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
1: Marketing najboljeg radija.

marketing. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Pink. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad

0: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vrijeme je za reklame.
1: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
0: Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pk.us.

0: blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite. Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Penja vlakana, sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje, vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrne komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama. Mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji. Stabilno i dugoročno zaposlenje. Prilike za napredovanje. Dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu. Nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta. Bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu. Novčani poklon za vjerske praznike. Besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnia d.o.o. poslovna zona Ratkovac, Begove kafane DB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
2: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku večer. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.

crtava iz ovoga mjesta. Skokovi u vodu traže savršenstvo, no ljepota sporta počinje tek onda kada sigurnost postane njegov prvi uslov.

Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije Čavkunović Smajla, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan. Čavkunović Smajla rođen je 8. marta 64. godine od majke Erze i oca Ferida u pokoju općini Bihać. U odbranu domovine BiH uključuje se aprila 92. godine kao pripadnik teritorijalne odbrane pokoj gdje obavlja dužnost komandira voda. Po formiranju bihaćkih brigada ulazi u sastav 502. viteške brigade gdje ostaje do dana pogibije. Poginuo je 29. jula 1994. godine na izvršenju borbenog zadatka u reonu Pećkih brda. Iza Smajla su ostali supruga i dvoje djece. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje naredbom Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine, posthumno mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan. Sahranjen je na mezarju u pokoju. Danas se navršava još jedna godišnjica od smrti dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan Arifa Cinca, zvanog Rifo iz Bušima. Arif Cinec je rođen kao četvrto dijete od majke Đule i oca Rasima 20. septembra 68. godine u Bužimu. U Prijedoru je završio srednju mašinsku školu. U toku 91. godine aktivno je radio na organizaciji otpora kao pripadnik Patriotske lige i učestvovao u odbrani Bosanske Krupe u aprilu 92. godine. U armiju je BiH stupio je 1. juna 1992. godine i bio pripadnik protiv diverzantskog voda, s kojima izvodi nekoliko akcija u reonu linije fronta Banjane, Radoč i Ivanjska. Formiranjem 105. Bužimske udarne muslimanske brigade ulazi u njen sastav u četu jedinice za specijalne namjene Hamza. Učesnik je svih akcija u kojima je učestvovala četa za specijalna dejstva Hamza. U toku rata 3 puta je bio ranjen. U svom ratnom putu prošao je dužnosti od borca do zamjenika komandanta bataljona. Za sve ukupan doprinos u odbrani domovine

naredbom štaba Vrhovne komande armije, dodijeljeno mu je najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan. Od 2014. godine obavljao je dužnost predsjednika Kantonalnog saveza dobitnika najvećih odlikovanja, a nakon isteka mandata predsjednika saveza izabran je za predsjednika Skupštine saveza i tu funkciju je obavljao sve do svoje smrti. Iz Arifa je ostala supruga i dvoje djece. Ukopan je na porodičnom mezarju u Bužimu.

0: I od srca mu želimo i molimo se svevišnjem da mu nađe mjesto prema njegovim zaslugama, a to je u najljepšem dijelu dženeta. Hvala vam još jednom.
1: Hvala generalu Hlinki. General Breković bio je strateg, vođa i saborac u najtežim danima odbrane. O njegovom vojničkom putu, moralu i herojskim danima 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prigodan referat iznijet će nam pomoćnik komandanta za moral, gospodin Izudin Sarapčević. Izvolite.
2: Dragi prijatelji, redove herojskog 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine polako napuštaju njegovi najbolji sinovi. Od juče u tom veličanstvenom ratničkom stroju nema njegovog prvog komandanta generala Ramiza Drekovića. Njegovu porodicu, suprugu Refiju, djecu Jasmine i Jasminu, snahu, unučad, brata i sestre, najviše je pogodila njegova smrt. U njihovoj boli se učestvujemo i mi ovdje okupljeni, ali i svi časni pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i patrioti ove zemlje. Njegovom smrću smo svi na gubitku, imajući u vidu njegov nemjerljiv doprinos u proteklom odbrojeno-svobodilačkom ratu 92-95. Rođen je 10. maja 1956. godine u Veseniću, općina Tutin, u ljutom Sandžaku u Srbiji. Potječe iz seljačke porodice u kojoj su otac Husein i majka Hatidža porodili, odhranili i podigli 6 djece, 2 sina i 4 kćerke. Nakon završene osnovne škole upisao se u školu učenika u privredi drvoprerađivački smjer, završivši uspješno prvu godinu zanata. Ubrzo, iskazujući želju za sticanjem novih znanja, a ne podcjenjujući zanat, upisuje gimnaziju i po završetku prve godine napušta gimnaziju da bi se zbog povoljnih uslova upisao na Vojnu akademiju u Beogradu. 2 godine te akademije završio u Beogradu, a 2 u Banja Luci, smjer oklopno mehanizovanih jedinica. Također, samladinske radne akcije iz 1978. godine Šamac Sarajevo ponio je udarničku značku. Poštovani, neka nevidljiva sudbinska ruka u izuzetno turbulentnim vremenima početka zadnjeg desetljeća 20. vijeka spojila je njegov i život njegove porodice sa životima ponosnih krajišnika krajem zimskog perioda 1992. godine. Na globalnoj međunarodnoj sceni desile se tektonske promjene koje je zahvatio i Jugoslaviju. Nažalost, disolucija naše dotadašnje države na Balkanu proizvela je najveća ratna razaranja čiju su najskuplju cijenu platili stanovnici Bosne i Hercegovine, prevashodno Bošnjaci. Sticajem okolnosti rahmetli Ramiz u svojstvu oficira tadašnje JNA, prepoznajući pogubnost namjera nosioca dvaju velikodržavnih projekata Srbije i Hrvatske spram Bosne i Hercegovine, napušta tu odrođenu vojsku i zajedno sa porodicom se skrašava u Bosanskoj Krupi i Bihaću. Njegovo putešestvije je krenulo 7. na 8. marta 1991. godine, kada je dobio naredbu da brani navodnicima goloruki srpski narod, završen navodnici, u Pakracu, u svojstvu komandanta jedne oklopno mehanizovane jedinice. Tamo je vidio pravo stanje stvari sa čime se nije složio, pa su ga zamijenili i vratili u Bjelovar, gdje je 11 godina živio sa porodicom kada je svjetla obraza napustio JNA. Napustio ju je u činu kapetana prve klase i skoro položenim majorskim ispitom. Za Bihać je krenuo 13. septembra 1991. godine. Zaposlio se u Centru službi bezbjednosti Bihać na poslovima inspektora za odbrambene pripreme. Tu je za uposlene Hrvate bio heroj, za Srbe izdajnik, a za Bošnjake osoba od nepovjerenja, JNA-ovac, Kosovac, komunjera itd. Istakao se tokom provođenja priprema za referendum o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, noseći referendumske materijale u Bosanski Petrovac, Titov Drvar i Bosanskog Grahovo, sredine koje su rezolutno odbile provesti referendum. Dana 17.3.1992. godine biva postavljen za komandanta opštinskog štaba Teo Bihać, čija je aktivnost bila umrtvljena planskim djelovanjem

državnog, republičkog i vojnog vrha s ciljem dezintegracije Bosne i Hercegovine. Tom umrtljivanju su doprinosili aktivnosti tadašnjih novoizabranih organa vlasti na svim nivoima, koji su u uposlenicima opštinskog štaba te u Bihać vidjeli osobe od nepovjerenja. Ta situacija se duboko urezala u Ramza u pamćenje, čudeći se tim potezima vlasti uoči samog početka rata. Neovisno o tome, svjestan pogubnosti ratnih dejstava, u novo nastavim okolnostima on pristupa provođenju priprema za pružanje otpora, nastupajuće agresije sa raspoloživim kadrom iz opštinskog štaba Teo Bihać i raspoloživim potencijalima Patriotske lige. U komandama i sastavima teritorijalne odbrane, odnosno Armije Republike Bosne i Hercegovine kasnije, najveći broj ljudi nije želio rat, ali su shvatili opasnost i nemogućnost izbora osim oružanog suprotstavljanja agresiji. On se fokusira na odbranu grada Bihaća i okruga Bihać, u čemu ključnu ulogu odigravaju nadležni državni organi formiranja Republike BiH i njene jedine legalne i legitimne oružane sile teritorijalne odbrane. Suštinski, a ne deklarativno, shvatio i provodio platformu predsjedništva Republike BiH iz 1992. godine. Uporedo intenzivira ustrojavanje obuke i osposobljavanje jedinica za borbena dejstva, uspostavlja kvalitetno rukovođenje i komandovanje, forsira upotrebu i manevar jedinica u svim dijelima zone odgovornosti. Istrajno sa počinjenima radi na razbijanju informativne blokade opkoljenog okruga, a psihološko-informativni i propagandni rat ne koristi za ličnu promociju, nego za funkciju odbrane. Uočljiva su četiri pravca njegovog djelovanja. Prvi, historijske okolnosti u kojima je došlo do raspada SFRJ. Drugi, otpor agresiji. Treći, složenost vođenja borbe u uslovima blokade sa dva i više neprijatelja. I četvrti, insistiranje na vojničkoj subordinaciji i sistemu rukovođenja i komandovanja bez paralelizama. Rezultati su bili prepoznatljivi. Počeo se formirati krupnije vojne formacije tipa odreda, bataljona i brigada, te finalno Unsko-sanske operativne grupe i petog korpusa. Nastavni centar za obuku starješina formiran je od strane komande štaba te okruga 2. augusta 1992. godine u Cazinu, a regrutni centar 20. augusta 1992. u Donjoj Koprivni, što je sve kasnije ekipirano u regrutno nastavni centar. Treće, namjenska vojna industrija postala sastavni dio USOG-a, a tokom druge polovine 1992. i početkom 1993. prerasla je u namjensku vojnu industriju. Tokom aprila 1993. formirano je pri komandi 5. korpusa odjeljenje za razvoj namjenske vojne industrije. To je bio jedan fenomenalan razvojni put. Četvrto, formirana je logistička baza 11. novembra 1992. sa sjedištem u Bihaću i odjeljcima u drugim općinama okruga, a ubrzo i vojno-medicinski rehabilitacioni centar u Gati. Peto, dana 8.12. formirani su organi i razvijen sistem vojnog pravosuđa. Šesto, tenkovska četa formirana je 5.12.1992. a da bi, na tački broj 7, televizija Bihać puštena bila u rad 3.12.1992. Teritorijalna odbrana je formirana 8. aprila 1992. Unsko-sanska operativna grupa 13. augusta 1992. i konačno 5. korps 21.10.1992. U pomenutom periodu su izvođena i napadna borbena dejstva sa sastavima koji su ukupno tada brojali blizu 12.000 ratnika. Nazivi su bili Plamen 92, Gorica 03, Munja 93, Borba za Bosansku Bojnu i suprotstavljanje secesiji Fikreta Abdića. Nametanjem načina i stila borbe i borbenih dejstva izašli smo na kraj sa agresorima i njihovim sluganima. Peti korpus je u sklopu armije RBiH odbranio državu i biološki sačuvao narod na ovim prostorima uz rješavanje pobune u vlastitim redovima. Sa jedinicom 5. korpusa je branio i odbranio oko 100 km državne granice, a zona odgovornosti mu je bila duga oko 180 km. Donosio je komandantske i političke odluke. U situaciji kada je okrug bio izoliran, u velikoj mjeri prepušten bujice istorijskih događanja koja su često silovitim tempom preticala jedne druge. Vlada okruga je tada vršila ekonomski, a okružna skupština politički bojkot 5. korpusa. Komanda 5. korpusa u prelomnim trenucima ostala jedina uz narod, a napustili su ga neki općinski načelnici i vijećnici skupština opština. Mora se konstatirati da je